0: una festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.
1: Kuc, kuc, usred noći čuješ zvuk. Budna si, al oči ti ne otvaraš. Jer znaš, to na kapke kuca mrak. To na kapke kuca mrak. Obećajem ti istinu, čuda se događaju. Između tvojih očiju postoji prozor skriveni. Kroz njega sad proviri ti i reci mi što vidiš. Vidim